0: شيطانه الأوطان. رجم إبليس الرجيم الله وعنه صادني نعم الله. جادله عني رب المانع وليس تنحو جهتي الموانع. يقيني الباقي شياطين الورى وكلما عني يعوق
1: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport.
2: Bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yeggal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragne keeru liggeeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarel bi yoon recensement bu yaatu ñeel keeru liggeeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér. Djubluwaye mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016. Lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu koom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xey mi barabu liggéeyu kay yi ak seen yitté ngir mbir momé soti. INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi boole ci jox leen ay xibaar yu wër. Bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn.

0: daje nakal lañ leen gëna mëna surveiller ndax dañuy sélu ci bari plage ak li nga xamanteni modi dex yeek yoy nonu dafa nek lo xamanteni lu dangereux ba taxna vacances bu joté rek war nañu gëna mëna surveiller xalé yi bu baaxa baax gën leena mëna sammu ba nga xamni rek du dem ci yenn bërepp yi nga xamanteni dangereux pour ñom mom lañuy waxtane ngeen man ci wax seen xalaat ñu ubbi ya numéro bi 78 270 61 50 fofu lañuy andi gën comme ni nga waxé rek ci karam tuuti tamit dina andate ak ci spécial plateau mondial bi ñuy amal ginnaw match bi nga xamni amon na niki ni dimbu mu nekk lo xamni nak déception man nan ni mom lañ ci am way ci kanam tuti dina ñew ak yeen ci décortiquer kay xalaat yi nga xamni am ngeen ko ci yam ci and ak ñun waye nak ginnaw lolu dañuy waxtane li nga xamni modi responsabilité bi nga xamni bara yi am nañu ko ci ya ñi nga xamanteni ñoo di seen doom rawatina ci vacances bi nga xamni mom lañu nekk naka lañu gëna mëna sayto li nga xamni modi ndaw ñi bañu mëna moytu bëre bi nga xamni danger la pourquoi pas sax bu école teje ñu mëna leena yobbu ci daara yek wala école yi nga xamanteni di leen fa mëna jang li nga xamni modi alcorane ba man doole sen vacances li comme niñu ko bëgge mom lañu waxtani nga man ci indi sen xalaat rek kep ko xamni yaangi diglu ci radio benno fm 106.0 comme niñ koy ya defé sa su nek rek ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gene kep ko xamni bëgg na wax xalaatam ci kaddu askan bu melni amna mbokk bu yeglu ñu ko jël salam aleikum
1: alaykum salaam xolo ngay ñëw
0: ñi lay ziar baax ci sidi
1: ñi lay delo ziar baax baax ñi ngay sun bamba jox ñu bokk plateau bi
2: ñi lay fay sim sidi
1: ñi ngay def ci ko xam ci ya ngi téw rajo bi ñi ngay baye mor ci ñu xaat ngay di ñu ndal la ci dindi ñi ngay sun sidi wi dal ak def ci ko xam dal ya ngi wax ci rajo bi ak ñi deglu dal ñi ngay wa wax dal de wa daru mo dal ñi ngay baye ta ci tok ci xeyra ñi ngay jabot ak baye ka taw ko ak ñi dafa di dekk di ko rajo ak sama bokk ma sama bi la yeb ton rek mo ya ngi waxtane manam walum wagati ak galo yi xamne école bi tan la waaw bari nak ñoo wara bayyi seen xel ci ci bu ndeme ci jeje ak dex yi na dañuy tam ko yoy manam ñu bañu am complexe yi ma manam ñu yam ci buntu bi manam bu duggé ci dex yi wala ci geej yi manam ñu bañu am complexe yi manam bu yam ci buntu bi daal da fi digal bar la ay jeex yo xamni ak jeex yo xamni ñu bir Senegal legi ñom ñu wax ñom ñu dekk ci dekk ba ak ñom wax ñoko do ay étranger ñom di ma kenn du bokk ak sa doom xamni wara yam da ñom ñu dekk ci dekk ba da bari ñoo xamni ñom ci bi do ci dekk ba ñom da na defal bo nga xel da na defal ay tour yo xamni ngir ci jaxal leg na yam ko do ak étranger xam nga bokk bu lo bo do wa dekk ba di ñu ko ci bëgg ñu fa dem digal mara yam ko lool nako nit ñi baye xel bo leme ci dekk ba yam ci buntu bi ma
0: jerejef ñi koy jaajeufal bu baaxa baax seen ci bi baax dak ñi koy jaajeufal amna solo comme ñi koy defé sa su nek rek di wax xalaatam ñi koy jaajeufal bu baaxa baax amna solo bamba
2: amna solo diko jaajeufal bu baax seen ci ci wax ñi nga xamné wax nako ci tempo non di taxawayu xalé yi après école donc loolu lu wax lepp amna solo ndax bo xolé tamit danaka école bu tejé vacances dañuy nek té xalé yi ci bopom dañuy toll ben moment bo xamanteni bo len bayé rek ñu def jé wala lo xamanteni sét do continuum donc day bax tay jini bo wol tejé nga xol sa dom fi ko mëna yobbu au moins mu mën fa jëlé wat xam xam pourquoi pas comme ko xé ci tayer yi parce que tamit jang bi ak boko bolé walé benen métier bo xamné au moins dina la mëna dimbali dina am solo lool li ñuy bañ dal moy di len bayyi di len bayale bañuy dem ci yenn bëre bi nga xamanteni dañ fay mujjé sanku wala bok leneen difa am donc lool mo tax ñu indi bi le tem pour mëna soñu parents yi waye tamit soñu xalé yi rak yi ak ñepp ñi nga xamanteni ci période vacances bi ñi am liberté bu upp ñu bañ leena jox liberté bu upp donte vacances lañ wax sax am nañ seen droit def seen loisir bu waxtaan wala bok dem fexalu waye lool mo tax ñu indi tem bobu ñu jël koku di yëngu
0: ñu jël mbokk mi nekk ci ligne bi salam aleikum
1: sonu day ñi ziaré
0: ñi déllo ziaré alhamdullah
1: ndamba ñi ziaré pa

0: melni xamna lañu dess ci waxtu bari tu dañuy yëkëti yu jotay bi ci kanam tu ci ñu mëna and ak yeen ci émission bi nga xamni ñu koy fasiyene amal muy après match bi ak jangat gi mëna lañ lay bay nga tagato bamba ci kanam tu ñu andat ak yeen
1: di la jaajeufal sonon day di jaajeufal sun technicien Mam Morfall di jaajeufal mbokk auditeur yi nga xamni jom ñu wote wax seen xalaat ci thème bi nga xamni mom lañ amal way ñi nga xamni tamit ñu ngi doon téwlu ci thème bobu le donc di len jox dig dajé ci kanam touté ak inshallah on jour bu joté ci sen plateau spécial mondial bo waxtan li nga xamné moy mass bi nga xamné genn nañ ko niki demb ñu nak Norvège di len jox dajé inshallah di len ñaanal gënal ak jamm di jëf sonon day
0: ñëlé jëf ba ma ñing lay jajeufal bu baaxa baax di jajeufal ñëpp rek ñi nga xamné ñuy téwlu sa su nek rek ci radio Benno FM 106.0 di len jox seen wacc way amna solo ñi nga xamné dañu woté wax seen xalaat ak ñi nga xamné ñi tok do ñu diglu ñi len di jajeufal bu baaxa baax ci kanam tout ñu and genn ci plateau mondial bi nga xam dañu koy amal bu ko defé rek dinañ uppi numéro yi ngeen mëna and ngeen ci jotay bi ni jaajeuf ak nekkon ci machine bi ma am mo faar ci kanam tuti ñu and ak tagine ci mondial bi jërë ngeen jëf

0: بنو اف ام 106.0
1: yen bokki senegal rawtina dekk bu teddi bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay doli ngora di yokko katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokko katan ak ciawarte gor ci bir negu seyem ngir man ko amé nak ci ñeeg go xewale lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax yi ñuko défaré tollu na ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi li lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jarignoo dañu ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tey fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte goor ci bir negu seyem bokki yeen ñi soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digeunte Mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neubul wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ben neubul wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire def ko fay jele ci carton yalla ci ñeegu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel ak liko wër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde te modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké ak liko wër te modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li di lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li di crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeex na ngir solution bi aksina
2: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loss ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamne dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bagn dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mansé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mansé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yeslen 5 Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram
3: bankasu rew mi ñu denk xayma ak nat dayeb askan bi INSD moy yegal ñi yeengu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik patch bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna ragné keuru liggéeyu kay yi ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keuru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir réew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirub ñent wér jubluwaay biir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keuru koom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni bare bu komi teudde ci biir rew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyukaay yi ak seen yité ngir mbir momé soti INSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak INSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.insd.sn.

0: fasiyene wadjal ndigal lolou bayiko ci khalife general de mouride muy lan bes bu tedd bi nga xamne mom lañu tanal serigne mustapha fally lu diko ci fatlikou diko santel serigne fally lu diko ñaanal ñu tan bes bi nga xamne ci lako serigne fallu wowon ne ko juma ji jox nga ma ci lu matu soror tanal soror yi bu lu ci neex mu ne ko tan na bi fete ak yow lolé nak mo dajew nak fukki fan ak ñent ci tam xarit mu wara don ren ji le 30 juin inshallah taala fi ci touba khaira ñu tan nak delegation bo xamne ñoonu wara leralal waccayu bis bi ak programme bi dana na jox kaddu gi serigne modou ndjay misra moy wax ci turo turo ndoy bu noppé ñu jox ko serigne cierno mbay bu noppé ñu jox serigne modou ndong bu noppé ñu jox sunu bay jur soxna wa gadja ga baye fallu serigne mustapha fallilu mi nga xamné at mu jott mu fedelik la xasayam gëna doon baye fallu serigne mustapha fallilu bu noppé ne ñu jox serigne modou xari mi nga xamné mom la ay magam tan doy loko ci liggey bi ngi positif am ak yeneem mu wax ci turu serigne bi kon ñun ñep ñu and deglu serigne modou ndjay misra mi wax ci turu turu ndoy
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndegalul serigne abdou khadim mbake mom cheikh mamadou moussa fallil ñi ngi nuyu bokki talib yepp di nuyu kilife fi tew yepp di len siaré di tambalé ci kaddu gi nañu diko jël ci kaddu ci turu serigne mursa li mo nga xamné moy njitul daayira turu serigne mamadou moussa fallil mo ñu jox kaddu gi ñuy wax ci turum ak mbolam ñum ko bokkal ñepp di tambalé ci turu ndoy yi di len soñ ci bis bi ndax bis bi rek lañ am bis bi mom lañu am ñu ci soñ mak di ci soñ ndaw di ci soñ goor di soñ jigen ñu fasiyene nak nañ ko daan defé dal ñu fasiyene def lu rawé nono jëf ju raw jëf jën daan def ñu jëf ndax kat amuñu lu rut suñ bis bi amuñu lu rut Cheikh Mamadou Moussa Fallil tay dañ ci am sas wo xamantene bi at mu jot dañ koy bay bam rafet kon nak nañ gëna soddi wat laxa yi gëna goor goor lu wat soñé wat nak bu baax ci xéewal yi nga xamanteni mom lañ daan joxé at niñ ko daan defé ñu gën ci taxawu bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax ci ndegalul seigne modou saliw mi dal tok ak seigne safa gar bu ndaw mi nga xamne moy secrétaire bi lepp lo xamanteni bi waye da koy joxe te neko fi boko jaar le ci mom da nak daayira bi ñu defal lako fi mu wara jaar kon dal ñi ngi sant ñepp di sant goor di sant jigen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuyu ñi fi tew ñepp jital ci nuyo bi sunu serigne sunu yaakar tay ak ëlëk muy cheikh abdou khadir mbake ak rakam yi tok diko ñaanal mu yag fi lol te wër ak ñun di soñi nak mbollem ko xantene bi ne yaakar nga cheikh modou mustapha fallu te bok ci kër gi ñi ngi lay soñi ci magalu seigne modou mustapha fallu gi nga xamne mom lañ deggmal muy fep fo xamne ab daayira nek na fa bu sosu ci kër gi wala soppé ñi ngi lay soñi ci ndigalu serigne bi ak nun mëna japp ji liggéey bi fédération yi nga xamne ño sax ci kër gi itam kenn ku ci nek ñi ngi lay soñi ci ma wajtay magal gi nga xamne moy magal seigne modou mustapha fallu seigne bi nak ku ne xamne lu bax rek la bëgg rawati nak bisub seigne modou mustapha fallu kep ko xamne serigne bi ñor na la bisum bi da nga ci japp ndax serigne bi de ku ne xamne lu bax rek ko ñor way rawati bisub seigne modou mustapha fallu seigne mom ku ko fekk bisub seigne modou mustapha fallu bi mu xamne ñor nga ko ku ko ci fekkuti nak mu xamne loolu la yal dogal waye serigne mom bu amé la ko gënal bis bi kep ku ci japp dara xamne japp nga ko bu wéré wéré wéré wéré kon nak ñun nga xamne ñoo bokk liggéey bi ñoo ngi soñu goor jigen mak ak ndaw kep ko xamne yaakar nga cheikh modou mustapha fall dal ñi ngi lay wo ci bisam bi ak no ci jappé nak wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: alaykum wa rahmatullah mbokk dongay ter bi no ngi leen di nuyu bu baax ci ndigalul serigne salif omar serigne dam ndjay ak serigne khadim gueye ñi wax bép dongu ter bi bo xam ci aljuma ci ke cheikh mustapha fall mbacke ñi ngi lay xamal ne jot nañ ndigal ci sangu tej bi cheikh abdul khadim ñu wajjal magal cheikh modou mustapha fall bép dongu ak bu mu mëna doon fo man di nek biir rew ak bitim rew ñi ngi lay wo ci liggéey bi nga xam ci mom lañu baax ko diko def ndigal li nak nako cheikh mustapha fall mbacke sante won dongu rek borom gëreum mo mëna taxaw borom gëreum ñu ngi wo bép dongu ter bi bo xam ni ci aljuma ci deyr madinatu salam wala nga dib soppi wala nga dib xarit kep ko xamni si nak yaa ngi ci dekk bi buñu julé tam xarit ba ci su bëgg insha allah lañu dajé fi ci xair magal ko nañ ko bokk wajjal ñun ñepp goor jigen mak ak ndaw assalamu alaykum
4: assalamu alaykum no ngi leen di nuyu di yok ñeebal gi ak yaakar gi di ko wër ci ya seigne muntaha yalna fi yag te wër seigne abou mbake yalna fi yag te wër cheikh ji limi tok yalna fi yag te wir ak rakam ak mum talibe yi nga xamne ñun ñepp ño fi nek bokk tok diñu fi indi dal moy ne ci gannaawum rek fasiyene bu yëkëte ñu yëkëte ndok mom bu teureel ndok mom nek fasiyene ne ci wañu wa lepp luñu sant ñu def ko luñu téré ñu bayiko yalna ñu yalla fayal cheikh mustapha mbake fallilu borom xol bu rafet bu man ba ñaan borom ñaan gu nangu ga tabarakallah kar xamnañ ne ginaawum ni rek lay mëna mel mbacke bal kon ñun ñoo lañ waxal woon salum rek ne ko wa bismillah mu ne serigne bi mu na mu ni ñu ngi xamuñ amuñ mënuñ xamuñ amuñ mënuñ nun la xamuñ amuñ mënuñ lo ci ginaaw serigne bi rek lepp lo xamne dal moy suñu ay yene ci serigne bi suñu cheikh mus moy cheikh ji limi tok ak rakam ak njabootu serigne touba gi yalla nañ ko serigne bamba boole ak ñom maynu ak wër ak wërseuk bu ñu mënd di def ci serigne bi rek di root ci señ bi di soti ci señ bi rek yalla nako fi yalla yagal dolel ko ak ay rakam ma ngi koy sante nak ak ku mbokal cheikh mustapha fallilu man de xuma kenn waye ñom seen bop kenn ku ne ciir ba nga amé jox nga mako barké borom touba kenn ku ne ciir ba nga amé jox nga mako ba meut sekk tamuy deug ci yow waye may giñ na ci borom touba lepp lo xamné mi ngi ci man rek yalla namako yalla bolé ak yeen ci barké khadim rasoul sante na len lol fonk nañ ma japp nañ ma te lepp xam nañ ni cheikh mustapha luma way def ak cheikh mustapha nga ko def lu ba way def rek cheikh mustapha nga ko def ndax man amul lu mom beuguma lu dul mom barke ahmad bamba billahi barke cheikh modou mustapha fallil cheikh modou rek mo nek sama digu xol bi lolo rek ci lay sembu ci lay tembu ci lay nan ci lay an ci lay reer barke borom touba kon seigne bi jere def
5: bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi ñuy sétane fi ci bir rew mi ak ci bitim rew ñi ngi leen di nuyu di yëkëti suñu kaddu ci turu suñu kilifa serigne abdul khadir mbake mi nekk ci bopu njabotuk cheikh mamadou moussa fallilu ak mbollem njabotuk serigne moussa fallilu gep di am mbekti mu reey di tewat fi ci seen kanam ngir den fatali bis buñu baxo def at mu jot te serigne bi diko defal cheikh mamadou moussa fallilu muy bisu fataliku ak ñaan ñukoy japp nak at mu jot fukki fan ak ñent ci wëru tam xarit ren inshallah mu wara depo ak mardi le 30 juin 2026 fi ci touba khahira serigne bi diko yegal mbokk julit yep diko yegal mbokk talibé yep ginaaw nak bimu ci amé ndigalul cheikh mohamoudoul muntaka diko ñaaram yag fi lol té and ak wër ak ndigalul serigne aboul baraka mu cheikh mohamoudoul fadal ak mbolém njabotou keur cheikh mohamoudoul fadal yep serigne bi diko yegal mbokk yep bayiwul kenn di ci jittal nak ci yegle bi njabotou serigne touba gi niñ koy waxé sa su né moy diko tambalé keur cheikh mohamoudoul mustapha ba ci keur cheikh mohamoudoul murtada diko tambalé ci keur soxna fadja ba keur soxna maymoutul soxna maymounatou mbacké bint cheikhoul khadim ak mbollem cheikh serigne touba yep serigne ba nga len ko yegal diko yegal itam mbollem kilifa yi nga xamné ño nek ci keur diiné yi moy ñi ngank trokh souf yi ci sénégal serigne ba nga ko yegal ñep di ci soñu itam daré kamil yi moy ñi nga xamné ño fété won wala ñangum alcorane mi ak kurelu khasside yi rawété nak ñi daan fété ñangum fi ci keur gi te serigne cheikh oumou ndiaye dañ len jité serigne ba nga len di soñu ci ligéy bobu diko yegal itam daayira yi mo xam yi nek ci rew mi la ak bitim rew ak federation fepp fooy mëna nek serigne bangale fatali bis bi diko yewel itam dongé terbiye yi di len soñu ci liggéey bi mu tégon ci sen loxo muy taxaw gan ñi téru len dalal len serigne bangale len di soñu ci taxaway bobu di ci soñu itam turondo yi serigne modou ci njitu serigne modou saliwu dongé terbiye yi tamit ci sen njit serigne dam ndjay ak serigne khadim gueye di soñu itam turu serigne modou ñom itam sen taxaway ci bis bi serigne ba nga len di ku nek la nga ci yoron mi nga koy fatali di ci soñu itam mbolo mi liggeel serigne fallu ci dakar ci njitu serigne modou tian ak mbolam ñu andal ñep ak njabotuk serigne moussa fallu gu jigen gi te ci nek ci bobu di soxna suñu kilifa soxna bam busu serigne ba nga len koy yegal bu baax di len soñu ci taxaway ci dan taxaw diko yegal itam njitum rew bi moy president de la republique diko yegal itam premier ministre njitu gouvernement bi ak mbolam mawur gouvernement bi yep diko yebal itam président assemblée nationale Ousmane Sonko ak mbollem député rawaté nak député yi nga xamné ño fété fi ci département bi diko yegal itam gouverneur bi nga xamné mo nek Djourbel gouverneur région de Djourbel diko yegal itam préfet ak sous-préfet señ ba nga len ko yegal diko yegal itam maire bu Touba ak maire bu Mbacké Abdoul Hadka ak maire bu Mbacké señ ba nga len di yegal bis bi len ko fatali di soñu itam mbollem ñi nga xamanteni bi am nañu yene ñew ci bis bi señ ba nga len di ñaanal ñu ñew ci jamm delu ci jamm té lepp luñ fi ñaan ci alcorane danku ci ay khasside serigne lepp serigne mustapha la jot ci yol bi di ñaan kep ku juk te ñew itam yoon yalla jappatan la yoon nga ñew ci jamm delu wat ci jamm liñ fi ñaan lepp serigne borom te ko saare ko ci senegal mu doon xewul aduna ak alakhira yalla man nako yalla nako yalla def ci barke cheikh mamadou mustapha li nga xamne motax tay ñi wotu bis bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: kon bokk yi bis ba ngok de ngeen delegation bis liñ bi tan ni ñu wajale bis bi ak ni ñu leral programme bi serigne baangi delu di sante ñep di sentu ñep di ñaan ko fi tew yalla fa ci aju ci barke serigne touba serigne bi neena mi ngi sante dekkando yi ci li wessu nañu daan def ci téru gagn ak téré len ak gungé len mi ñaan ñu defé wat ko nona té lepp lu fi jang ci alcorane qasaid ñu yéne yol bi serigne mustapha fallilu ak bokkuy mu fa nekkal no ngi centu ñep di ñaan ku fa tew yalla fa ci aju ci barke serigne touba wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: mbayna ta mbay ma rafet bayo fi yow lu ñuy bayat se jëf ju bax lu ñi gulet wétal na mbolem xarnu bi tabax na juroomi hôpital bur yalla mo ñukoy fayal ku roy ci mom duñ le mbugal wétal na mbolem
7: Benno FM, radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi, jakarlok tele bi jëm Heliport.

Mbokki assalamu alaykum mbokki lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokki Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak Garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokki entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayiwul dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboté li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala resi message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défa ci ay yenen ay mbir ba moteur bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yo mi nga xamne da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yo mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamne da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamne fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamne da ngeen yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamne seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien defar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamne dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamne dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamne ku yalla baxal la ko xamne bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé rawati na nak walum auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamne yitté wo nga ko bo démé ci Prise Darussalam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te woor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër

0: sunu mbokk yi ñuy déglu te dañuy seetaan, assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bu ngeen jàkkaarloo ak ñun ci jataay bu tedd bu barkeel bii fii ci Ndaam Daarul Alimul Xabiir, pencum Serigne Ndam Abdourahmane Lo, jàkkaarloo ak xalifa bu sell bi Serigne Bachirou Lo, xalifa Serigne Ndam Abdourahmane Lo, waaye mu feggoo ak mboolem njaboot gépp Serigne Cheikh Lo moom Serigne Mahmoudane, Serigne Lamine Lo moom Serigne Abdou Sey ak Serigne Moustapha Lo Hosseinou, feggoo ak Magi Talibé yi, seen xel dana dem ci ndigal li baaxoo wàcc jamono ju ne at mu ne ci kër gii. Bàyyi koo nag fa mu baaxoo bàyyi koo, muy Serigne Touba Serigne Mountaqa Mbacke xalifa général Kouroumrid, ñëw ci kër Serigne Ndam Abdourahmane Lo, kër gu ndigal yàgg wàcc, waaye yàgg fee fekk fekk ñuy jëfe ndigal te kenn du leen séen ci lu ñuy tere. Bis boobu nag di bisub Serigne Ndam Abdourahmane Lo, bisub alquran, bisub képp ko an ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah, ñu jàpp ko àllarba fukki fan ak juróom ci utam xarit yemoo ak benn fan ci weeru juillet 2026. Serigne bi di ko yëgal ñépp, bàyyiwul kenn. Xam ngeen ni bis boobootem ngir yaatal ak li mu làmboo ci tuyaaba ak ngëneel te Serigne bi yéene ko ñépp, tax na ba bu ñu nee ginnaaw suba la altine 20 ak juróom ñeent ci weeru tubaab, dinañu amal jataayu xam-xam bu mag bu waxtu takkusaan ak jotee fii ci kër gi. Jataay boobu nag ñu tudde ko Serigne Ibra Awa Mbacke, ñu koy yëgal ñépp, bàyyiwuñu kenn. Ngir woote bis boobu danañu jëkk a jébal kàddu gi Serigne Fallou Lo, mu yëkkati kàddoom woo mbokk yi. Bu ñu àggalee Serigne Mor Diagne, mu soññi taalibe yi. Bu ñu àggalee Serigne Ndam Gueye, yëkkati kàddoom woo administration bi ci turu Serigne bi. Bu ñu àggalee nag Serigne Cheikh Abdoulo yëg Mansour, jël kàddu gi soññi mboolem daaray alquran yépp, ndax bisub Serigne Ndam Abdourahmane Lo alquran moo koy ubbi, waaye alquran moo ciy mujj. Bu ñu àggalee nag déglu Serigne Moustapha Lo Hosseinou ci turu Serigne Bassirou Lo, xalifa Serigne Ndam Abdourahmane Lo. Kon ñu maasé teewlu déglu Serigne Fallou Lo mu yëkkati kàddu soññee jëmale ko ci mbokk yi.
1: A'udhu billahi minash shaitaanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina mawlana muhammadil makin wa ala alihi wa sahbihi wa radiyallahu an shaykhina alqadim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki julit yi, mbokki taalibe yi, ci kilifteefu Cheikh Mahamadou Bachir Lo, mi fi nekkal Cheikh Abdourahmane Lo, ci ndigalum jëlee ci Cheikh Mahamadou Mountaqa xalifa général de Mauride, ngir bisub Cheikh Abdourahmane bu bi ñu waajal. Bis bi nag di bis boo xam ne bis bu rëy la, bu am solo, boo xam ne Serigne Ndam njaboot gi dañ ko seq ak mboole mbokk yi, ba tax na Serigne bi mu yitteel ko lool ci bis bi ànd ko ak mbokk yi nga xam ne ñoo ko Serigne Ndam ñoo bokk lépp ak mbokk yi yurit yépp. Moo tax Serigne bi waxtu ñëwee ci waxtu wi dana bàyyi xel lool

0: mbokk yi ñu xam ne bis bi ñoom ñoo ko bokk. Mbokk yooyu nag danañ ci tudd ñenn ñoo xam ne buñ liñ tuddee dana yibbaale mboolem kuy mbokk ak lu mu sori sori. Kon sëriñ bi nee na ma ngi cay woo ñëpp, waaye nag bokk na ci ñooñu nga xam ne ñu ngi leen ci woo mooy ñi nga xam ne ay jarbaati sëriñ Ndamou Abdourahmane Lo lañ. Ñu waxee mooy njabootu Soxna Farimata Lo. Njabootu Soxna Farimata Lo nag buñ ko waxee danañ ci tudd sëriñ Ibra Fay Mbacke, njabootu sëriñ Ibra Fay Mbacke ak njabootu sëriñ Mourdie Mbacke ak njabootu sëriñ Abdou Fari Mbacke ak njabootu sëriñ Moussa Mbacke. Ñoom ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen woo ci bis bi. Di ci woo it njabootu Soxna Assa Ndiaye Lo. Ñooña buñ ca tuddee njabootu sëriñ Mbaye Sadiq Seck ak njabootu Soxna Yoni Seck. Ñëpp ñëpp dañuy bale ñëpp ñu ci aju. Sëriñ bi nee na mi ngi leen ci woo ñoo ñi nga xam ne ñooy njabaat sëriñ Ndao Abdourahmane. Waaye di ci woo it ñi nga xam ne mboolem ñoo bokk sëriñ Ndam askanu loo yeen bàyyiwul kenn. Ñëpp sëriñ bi mi ngi leen ci mi ngi leen woo ci bis bi te xam ne ñoo ko bokk. Di ci woo it njabootu cekkeen ak Tayba ak mboolem xur wi yépp sëriñ bi nee na mi ngi leen woo ci bis bi ak njabootu Njaxate. Ñi ma wax ñi ñëpp nag ku tudd sëriñ Ndam tudd leen. Kon nag ñoom ñëpp sëriñ bi nee na mi ngi leen woo ci bis bi bàyyiwut kenn fasiyéene koo and ñoom kenn ku nekk foo ci ne nga xam ne bis bi sa bis la. Kon ci turu sëriñ bi ak turu mboole mbokk yi ñi ngi woo mboolem koo xam ne mbokk la wërlëre la ak mboolem mbokki taali bi lu ñëpp sëriñ bi mi ngi leen woo ci bis bi. Kon loolu mooy kaddu yi nga xam ne mooy kaddu yi mbokk yi. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوك جليلي بوك تالبي نيغي نوي نييب دي نانال شيخ محمد المنتخى ياغ لول اك وير ديكو نانال شيخ محمد البصير اك مبولم جابوت ييب دي واخ سي باتوم ديغال بو خامني مانام كليفه ني نكو جوخ رك دي فاتلي ماغلو شيخ عبد الرحمن لو ديكو فاتلي بوكي دكاندو ييغا خامني ñoo doon wettalu sëñ Ndam ci dëkk bi di ci jiital waa Curengen muy waa kër sëñ Makhtar Sourang ak mboolem waa Curengen gépp ak waa ñi sant aaj ñëpp ak ñi sant Ndoy ñëpp ak ñi sant Kebe ñëpp ak mboolem yi nga xamante ni bi ñoo nekkoon ci ñoo doon wettalu sëñ Ndam ci dëkk bi di woo waa Mbacke Bawal gépp yi tamit nga xam ne ñoomit bokki sëñ Ndam lañ di ay taalibeem di woo Bangaay waa Bangaay gépp di woo waa Cilène gépp yi tamit nga xam ne ay taalibee ñoom itam yu am pa seef ci bokk ci kër sëñ Ndam ak waa Lodo yi yëpp waa Mbabar yi yëpp ak waa Njaayeen yëpp ñu ngi leen ci woo di woo waa Goube gépp ak mboolem waa xur wi yëpp rek di leen fàttali bisub sëñ Ndam boobu nga xamante ne bi fukki fan lay doon ak juróom ci wéeru tam xarit. Sëñ bi nee na mi ngi leen ci woo yéen ñëpp di ci woo taalibe yëpp di ci woo soppe yëpp te képp koo xamante ne bi yàlla dogal na ngay ñëw nga sellal xol yu baax laabal ko bu baax comme noonu ko sëñ bi waxee rek taxsimuhu bi sunnati maanaam sëñ Ndam moom daf di léppam ci sunna lay tege. Noonu ko waykat ba waxoon rek moo ci nekk dadaa saxal waaji bëg man duubu kenn du fa fo xaraamu mbaa lu ñu sib mooy mbañ fa rahmaana te muy bis boo xamante ne bi bis bu mat a fonk la waxuñu bis bi waaye maanaam barab yi nga xamante ne bi nekk nañ fi te mat a siyaar rek day bis yoo xamante ne bi jar na dagg sa lépp ñëw ci muy barab boo xamante ne dañuy wax ne Serigne Abdoul Khadir Mbacke fii la gënee àdduna ak lu mat fukki doomi Serigne Touba ak juróom yoo xam ne ñi ngi fi yooyu yëpp doon barab yoo bis yoo xamante ne bi maanaam doon loo xamante ne bi jar na ni dagg paas ñëw. Kon màggal gi occasion la boo xamante ne bi ñu ngi ci woo ñëpp tey wax ñëpp yi tamit ñu góorgóorlu ba ku fi ñëw nga selal soxal ba bul xalaat sax lu ñaaw waxuñu jëflu ñaaw waaye bu ko fi xalaat sax ñoo ngi jégg lu baax. Wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Awsu billahi min asitan raji bisimilahi rahmaan rahim. Bokk jullit yi bokk taalib yi ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Bassirou Lo ndigaloon ci lañu nekk nii wax li ñu ci wax nag du bari. Ñoo ngi wax ci kaddu Serigne Amsatou Diakhaté chef du village Touba Mosquée di kilifa ak chef du village yépp ci ko yëgal mbolam chef du village ak délégué de quartier ak monsieur le maire ak conseiller maire ak ñëpp ñu ko ci aju ci res nak dana ki dana ko yégalé mom la koy jox mo yégalé mako soob yalla
3: assalamu alaykum wa rahmatullah ci ndiglu cheikh mohammed al basir di jëwni serigne da abdourahmane ki def serigne fallu mi nga xamné mom la denk jangum alquran fi ci dëkk bi serigne mi néna ma ngi koy yëgal serigne khabban mom cheikh mahamoudou fadal ak serigne abibo mo serigne basir mom serigne abibo ak serigne fallu serigne basirou mom serigne fallu deug yëg serigne khalid jahad mi nga xamné mo jité rabbil madaris alquran fi ci farahum bu touba serigne mi nak néna mi ngi wam mbolam khalaaya yi fi nek yépp ci dëkk bi ak mbolam jangale katu alquran yi rawatna khalaaya bi nga xamné mo nek ci digënté ndam ak asar Serigne Fallo Ndiaye jité ko ak Serigne Abdul Ahad Bousso Serigne Amidou ñom Serigne nga néna ma ngi fatali mbolé njabar Serigne Dam nga xamné ño nek ci biir dëkk bi ak biti dëkk bi yar fi daari alquran di fi jàngalé né ngi la ma ngi ni fatali bis bi lu ci way man ci ay kaymen nang ko def ta bo noppé lim bi nga jébal ko Serigne Fallo ba Serigne Abdourahmane ba Serigne Ousseynou yi nga xamné ñom la dénk walum jàngal alquran fi ci dëkk bi e sa ku yi tamit mbolém ko xamné aju ngu ci Serigne Abdourahmane ak no ci aajo mudib talibe mudib turando lo man ci kamil alquran nang ko def ta bo noppé limbi ñi fexese jot bala bis ba inshallah rabbi di fatali te mbolam serigne dar yi nga xamne ño aju ci kër gi te bokku ci kër gi seenu taxaway nañ ko daan defé ñu gor gorlu ci gën ko def ad mu ne gëna fawxa ad yi nga xamne mom la passé won serigne ne mang koy fatali ñep gor ak jigen kep ko xamne man nga jang alquran ak noko mëna jangale même boku mën ta jangé tamit ñi ngi sakku nga wo daara mu jangal lako ta bo noppé nga fexé limbi kilifa yi nga xamna ñom la denk jang alcorane fi ci dëkk bi ñu fexé ñu jossi assalamu alaykum wa rahmatullah
4: bokk ya assalamu alaykum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh no ngi sant yalla bu baax di yëkëti kaddu ci turu serigne basirou mi jëwli ni kër cheikh abdourahmane lo gep ak mbollem njabootu cheikh abdourahmane lo gep di sant yalla bu baax ci fekke giñ ko fekke won daw ci jotay bu melni ren ji ñu fekke wat ko ci jotay bu melni no ngi dolle santat yalla bu baax di nuyo tay siar tay jital ci nuyo bi cheikh mohammedul muntaha mi jita njabotu serigne touba gep ak talibe yep te ko ñaanal mu yagg fi lol te and ak wer lum na la liggeyel mamam ja serigne touba mu def ko and ko ki bokkam and ko ak talibe yep barkep serigne touba mi ngi neet mi ngi sant bu baax cheikh abdourahmane lo mi buntu sun buntu ci serigne touba khadimu rasoul di ñaan yalla sun borom mu fayal nako ci barkep khadimu rasoul yokki leram ci tass ñu ci barkem serigne bi neena mi ngi nuyu ñep di sant ñep di gëreem ñep lim bëggoon ko ko wax lepp ñi jitu wax nañ ko limi jotali moy sun borom la ko boole ak ay bokk yum bokal cheikh abdourahmane lo tan di kilifa lim doon ci bis bi mo ngi jabor gi ñoña doon ko ci ba nopi fete len ci serigne bi mu bëgg ñoñe nak kenn ko lañu tuddu aw turam bam xamne lim mom ci bis bi jox nañ ko ko mu dije jital jabotuk soxna ramalo mom serigne dam abdourahmane lo ci serigne mamor nek ca bobba ak mbollem jabor ga yep nak di ca tek njabotu soxna aminta lo mom seigne dam abdourahmane lo te seigne cheikh bombali mbacke mom seigne mbacke madina ne ca bobba ak mbollem njabot ga yeb di ca tek soxna aishatu lo mom seigne dam abdourahmane lo ak njabotam ga yeb ci njital soxna mbien fallu ak mbollem ko ca bokk di ca tek soxna maryama lo mom serigne dam abdourahmane lo ak njabotam ga yep di ca jital soxna la babasiru ak ñiko fi nekkal ñep di ca tek soxna bintu lo mom serigne dam abdourahmane lo ak njabot ga yep di ca jital soxna muslim bakka ngabo mom serigne abdou borom deur bi di ca tek njabotuk soxna fati lo mom serigne dam abdourahmane lo njabot ga yep di mbacke kadior di ca tek soxna kharilo mom serigne dam abdourahmane lo ak njabol gam ca bokk gépp di ca teg soxla naara loo moom sëñ daam Abdourahmane loo ak ñamu bokk ñamu njaboote ñëpp di ca teg soxla laama loo moom sëriñ daam Abdourahmane loo ak ñamu jaboote ñëpp di ca teg soxla busoloo moom sëriñ daam Abdourahmane loo ak ñamu jaboote ñëpp di ca teg soxla say mbóoriñka loo moom sëriñ daam Abdourahmane loo ak ñamu jaboote ñëpp di ca teg soxna muhsinatu loo moom sëriñ daam Abdourahmane loo ak ñamu jaboote ñëpp ñii la sëriñ bi waxoon ne nañ tudd seeni tur bam xam ne bañ xam ne ñoo moom ñoo bokk bis bi te féete ko ca fañ ko war a féete kon ñoom ñëpp mu ngi leen di woo ci seen bis di ko ànd ak njaboot gi nag di sant njaboot gi it bu baax a baax di leen ko seedeel at mu ne nii lañ koy defe bu toogee ñoom ñëpp ñun ñëpp maase toog ci wetam mu wax ne noo bokk Cheikh Abdourahmane Lo mag rek lañu def buñ doon seddoo sëñ daam buñ ci amee juróom bu ci amee juróom ñu am ci juróom waaye dañoo bolli lépp jox ko topp ci gannaawam loolu nag jëf yàlla te it noo ngi ñaan sax jotaay bi yàgg lool te ànd ak wér nee nañ sant na njaboot gi amut seen ak fay mi ngi leen di ñaanal bu baax ndax waxtu wu ne duñ noppalu guddi duñ noppalu bëccëg saa bu màggal gi jàllee takkawaat nañ laxasaayuwaat fas yéene waat jëmee ko diwen ngir bu accès mel nam war a mel moom defu ci dara loolu nag noo ngi ñaan mu yàgg te ànd ak wér nee na mi ngi leen di ñaanal fu seen yéene àgg seen jëf man faa àgg di sant taalib yi yépp itam bàyyiwut kenn ñoom ñëpp jàpp nañ bis bi bu jagee rek njaboot gi ak taalib yi ak bokk yi ak wëllëre yi ñoo ko jagal sëriñ bi nag nee na li muy fàttali boppam te dina ko fàttali mooy ñu bàyyi xel bis bi ak li ko sabab bàyyi xel dëkk bi lépp képp koo xam ne waaj nga jëm Touba na ngay mel boo waajee jëm Daru Alim melal noonu ku fi ñëw loo fi sàkku da nga ko am waaye nag na nga fexe ba sàmmonteeg war may dëkk bi sàmmonteeg li dëkk bi laaj te teg lépp ci ndigal ndax bisub Serigne Lam Abdourahmane Lo kat yaakaar naa ndigal a cay jiitu bu ci alxuraan luggee bu ndigal jiitoo alxuraan topp ca ndigal nag ku koy roy ci Serigne Lam Abdourahmane nga koy roy ndax bi Serigne Touba jugee ca géej gi ñëw Daru Salaam ku mu woo dem nga ku mu woohul dem nga ndax namm ko te kenn du leen ca yedd Serigne Lam fii la toog ba Serigne Touba yónnee ndaw woolu ko ba mu demee daf ko ne Abdourahmane xanaa da nga maa nëmmut mu ne ko aha kay mbàkke dama amoon ndigalu toog Daru Alim te amaata guma leneen ndigal kon kooka moo tënku ci ndigal kon bisam bi lépp ci ndigal lañ koy teg Serigne Basirou nee na lépp mi ngi ci ndigal waaye nañ sàmmonteeg war may dëkk bi ci doxin ak waxin ak colin ku fi ñëw na nga mel nib jullit war a mel mel nib taalibe war a mel boo ñëwee loo fi sàkku suñ borom teg ko ci say loxo keneen ku ñëwee neneen nag loo fi xañu yaa ko xañ sa bopp kii joxe moom kenn kee te xam na ñi muy jox kon nañ am pas-pasub booloo doon benn am pas-pasu wuy ji wooteb Serigne Touba bii ak Cheikh Abdourahmane Lo am pas-pasu bu ñëwee jariñu fi jëlee fi njariñ loo xam ne ba ak lay tukki danañ ci jariñu àdduna jariñ ci àllaaxira sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant dëkkandoo yi bu baax a baax di leen soññi ci bis bi nañ am pas-pasu nu mu daa mel ren jii mu mel nu ko raw loolu nag lëggee nañ ci bu yàgg a yàgg rafet nañ ci njort bu baax a baax sëñ bi daal li ñu lay wax mooy njaboot gi na sam xel dal na sam xel dal na sam xel dal na nga fi yàgg te na nga wér loo joxañ rek ñoo nga ca bo sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp noo ngi ñaanal ñëpp yàlla nañ fi teewaat déwén di santit suñu bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu rajo yi te waxtu wu ne buñ leen woohee ñu bàyyi luñ jàppoon ñëw bis bi ñor leen kem nim lu ñore waaye noo ngi ñaan luñ am ci bis bi yàlla nañ ko bokk ak yéen seenu lëggéeyit yàlla na ko yàlla barkeel fu ngeen bëgg mu àgg fa yàlla na fa egg lëggéeyal sëñ bi rek ngeen di def te lëggéeyal sëñ bi ku koy def ñëw Daru Alim wàcc nga jasaakallaa xayr
5: jërëjëf Serigne Moustapha Lo moom Serigne Houssainou Lo kon mbokk yi bis baa ngi noonu woote baa ngi noonu àllarba fukki fan ak juróom ci utam xarit yemoo ak benn fan ci wéeru juillet bisub Serigne Dame Abdourahmane Lo waaye niñ leen ko waxee bu ñu nee ginnaaw suba la di altine ñaar fukki fan ak juróom ñeent ci wéeru tubaab dinañ fi amal jataayu xam-xam ci takkusaan gi ñu darajaayla ko nag Serigne Ibra Awa Mbacke ñu koy yëgal ñëpp bàyyiwuñu kenn bis beetem ñoo ngi ciy soññi bu baax waa daayira ànd taxawu ndaam ginnaaw bu ñu rafetloo seen taxawaay waaye waa daayira mafaatixul bisri bu Touba Boubrel Serigne Ndam géeyitam ci turu sëriñ bi nee na ginnaaw bu mu ko yëgalee maire Abdoulaye Hadka ak chef de quartier yi délégué des quartiers yi bayiwul kenn néna mang koy yégal sous préfet préfet ba ci gouverneur diko ñaan nak ñu jotlé ko seeni kilifa ministre de l'intérieur ba ci njiit réew mi bayiwuñu kenn mbollem député yi nga xamé ni ño nek ci gox bi ñom ñep ñogi leen ko yégal responsable politique yi ak parti buñu man di bok ñom ñep serigne bi mang leen ko yégal bayiwu ci kenn bis bi serigne bi mang koy yégal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn diko yégal mbollem organe de presse ñi yoré walu santé walu sécurité wa croix rouge di sante nak wa ndam daru alimul khabir bi nga xamé ni ci waccay ba bi bis bi jéxé mok ñom ñokay and ba mat seuk ñep serigne bi mang leen ko yégal té leen koy fatali mbollem daïra yi nga xamé ni ci ño aju ci kër serigne am serigne ndam abdourahman lo ak ko man di nek seen buntu serigne bi nga leen ko yégal talibé yi aju ci kër gi ñi nek ci biir réew mi ak bitim réew ak ko man di nek seen buntu serigne bi mang leen ko yégal té leen ci soñ fossiyene ko and ak ñom alarba alarba fukki fan ak juroom ci utam xarit serigne bétem ni mu baxo and bis bi ak soxna ayda gay ñepp xam taxawayam ci ndam momitam mang yeesal wote bi ci mom waran na tew fi sax nim ko baxo defé waye kër gi kenn ku tew rek tewaleel nga ñepp kon soxna ayda gay momitam serigne bi mang koy fatali te koy ñaan mu fatali ko mbollem soxna yépp kenn ko nang ci daan taxawé nga taxawé ko ni jang alquran khasida buñu démé nak ba jup waxtu tisbar ci lañuy khatmu kamil bi yëkëti kaddu serigne bi daldi julli tisbar woyel bernde yi ak waxtan bi ba kérok serigne bi di yewé ñogi ñaan képp ku ci tew yalla faccé aajo ci barké serigne touba wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
6: benno fm 106.0 alhamdulillahi sirtana wa dai wa mursil sifai wa dawai alhamdulillahi sirtana wa dai assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi rawati na mbokk talibé yi serigne mustapha ndiati mbacké mi ngi len di nuyu di len siara di len ndokel ci atum bes mi di ñaan yalla muy atum jamm ak tawfiq gannaaw lolu mi ngi len di fatali bes bi ñuy magalal sunu mam maram mbacké di ci sante serigne touba te ndigal li way juroom serigne mudumati saxo jele won ko ci serigne fadilu mbacké serigne mustapha neena jot na ndigal ci serigne muntaha mbacké mi fi nekkal serigne bi di ñaan yalla gën ko fe yagal te mu gëna wër ci kilifte fu serigne cheikh madina mbacké khalifa cheikh mudu mustapha bes bi nak ren di don gaawu fukki fan ak ben ci wéru tam xarit di deppok le 27 juin 2026 ci mbacké dimbu mo wax né nak dafa am ak soppiku ndax xew xew yu bari te bokk yu taxaw ci taxaway bu ma sekk mo bëgg nak lepp ñu yamalé ko ci bëcëk bi di ci and ak daara alquran yi ak kurilu khasida yi di ñaan luñu mën ci alquran ak khasay ñu def ko te jébal yool bi sunu ma maram mbacké di ci ñaanalel serigne amadou mokhtar mbacké ak serigne cheikh mbacké mom serigne chaliwu ak serigne mudou mbacké domam yi da taxawu bes bi ak mbollem ku soto ci mamara mbacké te jitu ak julit yeb rawati na mouride yi bes bi nak ñu ci wo mbollem ñi soxé ko ci mamara mbacké diko and ak njabot gi ñu ko daan défé ak daayira khidmatul khadim mbollem ñi aju ci kër gi té na ci réew mi ak bitim réew mi ngi soñu ñep di ci wo serigne fallu galas mané serigne khadim mbacké mom serigne bay mbacké mom serigne sayar serigne aliou ndjay ak njabotam ci amérique diko yeugal président de la république ak ministre de l'intérieur ak mbolé membre gouvernement bi gouverneur préfet département sous préfet ak maire mbacké galoba ak maire touba serigne abdoullah hakka diko yeugal dekk yi wor mbacké yépp di sante dekk ndoy ci li wessu di len ñaan ñu défé ko nañ ko daan défé bës baangi nonu fukki fan ak ben ci wéru tam xarit di depok le 27 juin 2026 fi ci mbacké dimb serigne mustapha mbacké ñaté néna ku dégg communiqué bi xamal né moy ci invitation non ni seen ku ñëpp di ñaan ku fa téw yalla fa ci aaju ci barké serigne touba

0: amin ñu tu bax jéglu amin amana ñi né jang ba ci kanam way lu ñëpp boko mom li ñëpp boko mom lo ci am mu daal doy sëkk ñu ngi ziaré señ lamine fall dañ koy ziaré bax bax ci bis bi di ñaan suñu borom dawal ko tawfiq barke xasside ñaan suñu borom yagal ko fi lol ba li meene liggeel señ makke soxna lol lepp rek dañ ko le kaw ñu tam barke señ Touba non la ñu ziaré señ Khadim fall mamit ñu koy ziaré bax señ Gagne fall ñepp rek ñu ngi ziaré ñepp señ Mamour mi nga xay mo nek ci wax koy gi momit ma ngoy ziaré bax di moy sama xarit sama lepp momit ngoy ziaré di ñaan suñu borom yok ko taxaw ko ba momit lim bëgg liggéey señ Bakay soxna lo mo defé ko le ko ñu tam barké señ Touba di ziaré ahlu khasside yi fi nek yépp señ Zambe gay ñu ngoy ziaré bax mom jang fi jang mom solo señ Mam Gor Messere ñu ngoy ziaré señ Basirou Diop ak sama sikarkat bi dajaw nañ kër Mour Sambu ndaysa ma sikar fa lu neex ko mana sikar lol masallah yalla yalla wër baat bi yokku la barke khasside yi di ziaré ahlu khasside yi ñew leen ziaré ñaan suñu borom yokku leen degeural leen di ñaan kep ko fi tew rek yalla na señ Touba fa ci aju zairon batinan ma ngi ziaré soxna Khady momit ñu ngi koy ziaré soxna Mati ñepp rek bu limi dañ jum way ñi ngi ziaré wa kër gi ñepp soxna yépp bayiwun kenn di ñaan kep ko fi tew rek comme nima ko xewon ci ñaan gi señ Touba fa ci aju zairon batinan di ziaré ñepp rek di tuub bax ci jàng mi señ Mamour jërë ngeen def wa señ Lamine mum la jëkke
1: jërëjëf Serigne Bari Gueye njàng mi masallah yàlla si borom guddal fanu yi wéral cër yi sama diggante ak moom du ma ko wax ndax yaakaar naa ne ñu bëri xam nañ sama diggante ak moom waxuma ne lii di jëflante la waaye programme yu bëri laa koy takkal bu te màggalee Touba ba pare bëri na programme yoo xam ne moo koy jàng yépp maa koy takk jël naa amance ba pare lu mu sori sori ak fu mën a nekk rek ndeysaan da koy ànd ak man saay rek baatin gi mi jëflante ak man nag suñ ñëwal ñëpp xam nan ko yàlla na suñ Touba guddal sa fan wéral la Serigne Bade Gueye ci barke seewal Khadim Khadim mi ngi lay dégg am micro bi Serigne Moustapha Gueye suñ Elhadj Cisse lañ bëggoon a jox mu barkeelu entre jërëjëf suñu Mam Gor Messere sama xol seet na ci yow ndax heure bu bëree ñëw juróomi at ci ren da ngay ànd ak moom ak suñ Basirou mii bëggoon naa la waaye dama laa gën a bëggaat ndax Bada Bada sama xarit la ku mu jàpp dama koy jàpp barke suñ Touba suñ Bada sama xol seet na suñ Moustapha Gueye suñ Elhadj Cisse bisimilah suñu laaj bu wàccee rek ñu jox Serigne Moustapha Gueye ñu ngi jégalu toogaa bi si Moustapha fa mu jëm sori na te oto la gaare suñ Mamour Thiam ñu ngi koy taaxeerlu bu ñëwee rek ñu ànd ak moom liggéey bi incha allah kon bisimilah Serigne Elhadj Cisse bisimilah
2: aasubillahi min na seytaan rajim barke borom Touba barke Cheikhul Khadim ñu fas kii ni tudd yàlla ci magug sëriñ bi doole Cheikh Ahmadou Bamba doole Cheikh Ahmadou Bamba doole Cheikh fasiyene jëriñ fasiyene jëriñ bépp taalibe barke sëriñ Touba barke sëriñ Touba xam naa dañuy barkeelu nag mu gàtt lool ndax mu gàtt lool ndax olof def ñu lu ñëpp bokk lu ci waaye
3: وقدم الانكر باختراد
4: يلا يلا يلا صح بركي بروم توبا بركي بروم توبا
3: براني الباهي من الابراد وقدم الانكر باختراد لو شكور يا ارى ati abdan khadim al khas bi ayati asqura gazi asaybu min al-mi'i wal-mi'i

te mukk ne aw ay la waye aw yiw la budé musiba dal ñi mi doon musiba ci ñom moy ñi nga xamné ño sostuuma ji ta siwal ko diko wax waye budé yeen ñi nga xamné yeen la jëm ci yeen wala soxna sim jëm ci ci mom mom aw yiw la waye ngeenel la lu reey reey tuuma nak ba ci gëna reey mom yépp reey waye ba ci gëna reey nak moy tuuma jo xamné dañ ko jëmé ci ab yonent wala ñu jëmé ko ci nitu yalla yi yunus bin alayhi salatu wassalam da fay wax ne man kazaba alayhi mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar kep ko xamne daf ma sosal waxal ma luma waxut wala mu askanale ma lo xamne bayiko wut ci man koku na xamne ab togom ci sawara mang koy xar waxatit ne ci mom yunus bin sallam netali ci lo xamne hadith qudsi la waxne sun borom tabaaraku wa ta'ala neena man aadali waliyan faqad azantuhu bil harb kep ko xamne dafa nono sama xarit diko wax lu ñaaw diko tuumal diko askanale lu ban ko ki day na xamne déclarer nako guerre na xamne ci samay non ci la bok kon tuuma lu bakkar bu reey reey la bo xamne ci bakkar yi la bakkar yi gëna reey ci la bok mu am nak ay xaj yu ko borom xam xam yi di seddale borom xam xam yi dañuy seddale tuuma ñaari xaj xaj bu ñëkk bi moy tuuma jo xamne dañ ko tuumal nit tamuy lu aram moy tuumal nit ne da def lo xamne lu aram la wala da soparniku go xamne go aram la wala da wax lo xamne lu aram la ci misal tay bu nit tuumalon nit ne dafa njaalo tuufuma joji day dugg ci tuumal nit lu aram ndax njaalo dafa bok ci sun borom tabaaraku wa ta'ala aramal wala ko tuumalon nit ne da jël alali jambu tuuma joju day dugg ci xaju tuuma yi nga xamne dafa aram wala tuumal nit ne dafa nan sangara wala tuumal nit ne dafa dugg ci dafa genn ci l'islam dafa tubbe lol lepp day dugg ci li ñuy tuddé tuuma yi nga xamné dafa aram ndax lañu askanale nit ki da ko def dafa don lu aram lo xamné bu tuuma ji saxé né mom moko def sax ay mbugal man nako ca fekk ay daan man nako ca fekk ñaarelu xajj bi nak moy tuuma jo xamné dañ koy jëmé ci nit waye lañ ko tuumal né moko def wala lañ ko tuumal né moko wax mom donut lu aram donut lu sun borom tabaaraku wa ta'ala téré donut lu sun borom tabaaraku wa ta'ala bañ ci misal tay suma newon diw sangam lebna diw sangam khalis lebna diw sangam khalis dama wax ko ci kaw ñort rek loli ma wax du don tuuma jo xane ju aram la ndax leb mom aramut nit bu bëgge leb moromum nitam ci kaw soxla wala ci kaw aaju man na dem leb ko kon lama askale le nit ki lol doono lu aram lu dagan la waye nak teewul nak day dugg ci tuuma ndax dama ko tuumal lo xamne awma ci luma leer wala dama ko tuumal lo xamne ci kaw njort rek la tege kon ñaari xéeti tuuma yoyu mo am moy tuumal nit te lang ko tuumal doon lo xamne def ko da aram ndax l'islam daf ko téré wala tuumal nit lo xamne lañ ko tuumal def ko aramut waye lu dagan la waye nak yow mi ko ko askanale amo ci lula leer dang ko njort rek waye wala dang ko fokk seddelé gogu borom xam xam yi seddelé tuuma ñaari xaj yoyu nak dafa nek seddelé gu ama am solo go xamne ñett mbir dana ci juddo mbir mu ñëk mi moy manam tuumal nit lu aram tektal yañ cey laaj ke tuuma ja bayiko ci mom ak preuve ya nga xamne mom lañuy laaj ke tuuma yi bayiko ci mom man na wuté tektal yi ñuy laaj ki nga xamne da tuumal nit lo xamne lu aramut la da tuumal nit lo xamne lu aramut la ci misal tay tuumal nit njaalo la chaque ne buñuy laaj séré faaw séré yi ñenti séré lañuy doon yo xamne bi yu mandu lañ yo xamne fekk nañ mbirum mi bamuy xew te kenn ci ñoom waxut moromam ne ko kay xol
xane ñenti séré yi mom faawu mat té bu doon lu aramud la lu melne ni nit da yorel nit bor wala nit da tayle alalam ci barab sangam wala nit da al nit mir sangam wala da abbu ci nit mir sangam bu boba tektal yañ lay laaj bu dé ci walu séré la ñaar ñu mandu rek day dal li day sekk manam ñaar ñu mandu rek boko ëndé man na doon lu doy sekk ci li nga xamné mom moy ay tektal kon sédélé gi li tax mu am solo fi mi ñëk feñe moy li ñi sakku ci ki tuumal ci ay tektal day wuté ci wuté tuuma yi nga xamné mom mo bayiko ci mom ñaarël be itam moy budé ki nga xamné da tuumalaté té lam tuumalaté doon lu aram lélék nañuy jëflanté ak mom ak ijraat yi ñi jël ci mom man na wuté nañuy jëflanté ko xamné da tuumal nit té lam ko tuumal doon lo xamné lu aramul la ci misal ku tuumal nit lu aram lélék borom fo xamé dañu dem ba ag sax ci né ko ki manes na ko tej ba kérok muy joxé ay firnde yu wané né lim tuumal nit kilo sax la wala lim tuumal nit kilo lu wé la lu am la té budé tuuma jëm tuumal nit da doon lo xamné lu aramul la tej gogi man nañ ko man na ca baña am man nañu baña jëflanté ak mom ci anam gogu ñettel be itam ci seddelé gogu li tax mu am solo moy ki tuumal nit lu aram bu fekké tuuma ji doonu deug nga xamné ak sos rek la mom mi tuumalaté mbugal mañ koy tek ak daan ya nga xamné mom lañ koy tek day wuté ak ki nga xamné lim tuumal nit doonu lu aram doonu lo xamné lu sun borom tabaaraku wa ta'ala téré la kon seddelé gogu seddelé la gu am solo la go xamné danañu dimbalé ci ñu xam wuté gi am ci ñaari sédélé yoy ci ñatt yoy ñu wax mu bari lool nak ay atté yo xamné l'islam jàngalé nako ci walu tuuma muy ay atté yo xamné képp kuy ak julit jaaduna mu xam ko ta samunté ak mom ta teŋku ci ta warmal ko atté yoyé atté yu limu la ba ca ñëk ci atté l'islam jàngalé ci walu tuuma moy nit buñ ko tuumalé dara nañ japp né lañ ko tuumal amut mom ku sét la lalé wu dar ak lañ ko tuumal sékku dar ak lañ ko tuumal amut ben lien ak la nga xamné mom lañ ko tuumal lol di atté bu am solo di xaanida bu am solo ci sharia ndax dañuy wax né li ciosan moy nit ki mom ku sét la ci bakkar nit ki ku sét la ci toñangé nit ki ku sét la ci yorél ak ay morom nitam lolou mom moy ciosan ci doomu adam ginnaw li ciosan ci nit moy mu set lepp lu ñu waat lu koy takal ak lepp lu ñu waat lu koy askanele lo xane lu ñaaw la dañuy japp ne lolou lu gar la kon dañuy japp ne rek la fa neewon tay ciosan muy set ga ba legi mo fa nek la fa nekkon tay ciosan ba legi ci set mo fa nek ci misal tay ci misal suñ mbokki sereer nañ ma bal buñ neewon amna sereer bu dem ci barab sangam jël fa kessu macarona ñom xam nañ leen ci bëggu luñ leen xam ci bëgg macarona buñ déggé ñu né sérér def na lu mel non itam position biñu wara ñëk am ñun jullit ñi moy japp né loolu defu japp né koku ku sét la nañ japp né dañ ko koy askanela rek dañ koy tuumar rek waye loolu mom doonul lo xane lu wër la doonul lo xane lu am la nga xam né bala ñoo nangu né loolé ñu koy askanela wër na dal moy kako ko askanale indi firnde attakat bi atté ba tek ko ay daan wonene mom jël na mbir sangam wala mom lañ koy tuumal takena ci wala lañ koy tuumal def nako lool nak lu am solo la lo xamne lelek ñun jullit ñi dañ ci xawa tarxis ndax dañuy dégg ñu tuumal ben dooma adama wala ñu tuumal mbolo wala ñu tuumal suñu mbokum jullit lelek ñen ci ñun réaction bi ñu ñëk am moy réaction bettu moon xamone naani dañ ko def diu sangam la waw xamone naane dana massa def lu mel non wala xamone naane dana massa jaar ci lu mel non ta fek lolou da wouté ak l'islam jangale l'islam lim jangale moy julit bu nek da wara rafet ndort ci mbokum julitam bu deggé ci mom ab safan day japp ne luñ koy tuumal rek waye donut lo xamné lu wër la donut lo xamné bi lu am la kon atté bobu am solo la atté bobu nak borom xam xam yi ñing ko
ballu lo ci waxi yalla sun borom tabaarak wa ta'ala ci batay ci hissab hissatul ifk moy tuuma jiñ tuumaloon sun yaay aisha radiyallahu ta'ala anha nga xamni nima ko waxe legi ci ginnaw bi sun borom di setal sunu yaay aisha ci bir tuuma joju daf ci joxale walé ay orientation yu ama am solo yo xamni julit ñepp lako jox ci li wara doon seenu taxaway ci bu fekke tuuma da jip bayiko ci nit jëm ci nit wala mu bayiko ci julit jëm ci mbokum julitam sun borom wax ca ne walaw la istami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran wa khalu hadha ifkum mubin ne lu teewon ba ngeen degge tuuma ji yen ci sen bir ngeen njortante lu bax njortante lu rafet japp ne lol dal aw dur la rek luñ koy sossal la luñ koy askane la waye donul lo xane bi lu wer la donul lo xane bi lu am la kon lolou mo wara don taxaway julit bi motax ci xissa bobu sax wax nañ ne amna sahabi bu mag bo xamne bi xibar bi siwe bim ko degge daf ci don waxtan ak soxnam ne ko ndax deg nga xibar bi tasaro ci dekk bi muy tuuma ji ñi tuumal soxna ci tedd yoju di sunu yaay aisha radhiyallahu anha soxna ci nako waaw deg na ko de mu laaj soxna ci nako ndax loolu ñu ko tuumal yow lu mel nonu ndax ñame nga ko def ndax lu mel non yow dang ko def muy njaalo soxna ci nako dedet loolu kay sama fukki xel xalatuko mu ne ko yaak sunu yaay aisha ku gën mu ne ko sunu yaay aisha moma gën gën mbolem samay morom mu ne ko ginnaw yow mim gën ya jom ma def lu mel non asuma ak mom nga xamne ci keur yonenti bi la nek sallallahu alayhi wa sallam ta don ci soxna yonenti bi alayhi salatu wa sallam nga xamne lolu kon mo wara don taxaway julit bi ci bepp tuuma bu mu deg ñu jëme ko ci mbokum julitam wala sax bepp tuuma bo xamne da ko deg ñu jëmele ko ci dooma adama sun borom neena ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu khawman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin yen julit ni bu fekke ab katchor daf leena andil ab khibar ci nit wala ci dooma adama bu len ko gem ci tambali bi waye na ngeen ko gessu na ngeen ko verifier na ngeen ko chambar bam leer len khibar bobu werna ngeen door ko gem ndax bu ngeen ko geme ci tambali bi rek te gessu len ko man na leena yobbe ngeen di reccu ta fek bobu fek na reccu wessu motax kon atté bobu atté la bo xamné bu ama am solo la règle la bo xamné bu ama am solo la bu mata bayyi xel ci walu tuuma te moy fu mu joggé rek ñu am jot lu rafet ci kañ ko jëmé japp né defu ko waye luñ koy tuumal la luñ koy takal la ñaarelu atté bi aju ci tuuma moy ki tuumalaté ki takal nit dañuy sakku ci mom mu joxé ay firndé yuy wané né mom lam wax askanale ko diw werna wala lam wax askanale ko mboloma lu wer la xayida bu am solo la bo xamne borom xam xam yi ñing ko ballo ci wax yunus bi sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam yunus bi alayhi salatu wa salam wax ne al bayyinatu ala al mudda'i wal yaminu ala man ankar ki nga xamne mo tuuma laati dal takal nit mom mo wara andi firne mo wara andi ay preuve mo wara andi ay tektal yo xamne moy wanene mom limi wax deug la limi askanale nit ki deug la limi askanale nit ki lu wer la mom la ibnu asim wax ci terem ba wax ne wal mudda'i mutalabun bil bayyina wa halatul umumi fihi bayyina wal mudda'a alayhi bil yamin fi ajzi mudda'in an at-tabyin ki nga xamne mo kalami dal wala ki nga xamne mo tumalat koku warna andi ay firnde yo xamne yu wanene lamuy tumalaté deug la loolu lélé ñu am ci jafé jafé lélé nga gis nit ko xamné day wax morom nit dara lu ñaaw bo né ko preuve bo ci am wala textal bo ci am moy la dama dégg nit ñi diko wax rek wala dama dégg nit ñi diko waxtane rek dégg na la nit ñi diko wax nga xamné loolu rek mom mo cey firndem té loolu nak du doy firnde faw ki tumalaté andiko firnde nak ci niko l'islam jangale rawatina ci niko fiqhu malik jangale man na don ben ci ki tumalat tuma jimi firnde yimi andi faw mu don ben ci bu inde firnde jo xamne ben la ci bu boba lamuy wax xeyna man nañ ko gam japp ne deug la
bu ko defé kam tuumal te lam ko tuumal don lo xamne lu l'islam aramal lañu tek ko daan ya nga xamne mom lañ ko wara tek iqrar kimi bayiko moy ki nga xamne mom lañ tuumal ki nga xamne mom lañ tuumal bu fekke mom neena liñ ko tuumal deug la liñ ko tuumal lu wer la bo baba lol lay day seuk tektal ci ne du jar sax ñuy lajat ko tuumal ne ko yeen firne nga am ci li nga wax waye boba dañu dal yam rek ci saxal goge ak confirmation bobé mu def ci la nga xamne mom lañ koy askanalé ñaarelu firnde bi moy ki tuumalaté andi ay séré manam ay témoignage yo xamne ñoy saxal ne wala ñoy deugal ne mom lim wax deug la ci misal tay bo tuumalon nit bu nit tuumalon nit ne day nan sangara day mandi wala mu tuumal ko ne day ndialo wala mu tuumal ko ne day satch mom mi tuumal nit ki lolu faw mu andi ay séré bu day ci walu ndialo la mom faw séré yi dañuy mat ñenti nit yo xamne ay goor lañu doon yu mandu bu day ci walu satch la wala lu melni ci walu nan sangara bu day ci séré la mom lum gatt faw dañuy mat ñaari nit yu mandu yo xamne ay témoignage lañuy doon yu firndel ne lam askane la nit ke lu wer la wala lam ko askane le deug la wala mu andi tektalu liñuy tuddé qarina moy mandarga bo xamné moy wané né mom lim wax deug la mandarga ci tektali la bokku na ci misal liñ ci joxé li melné manam jigen jo xamné dafa ëmbu ta xamul ñu ko borom kër bu ko nit tuumalon né ki dafa ndialu ñu laaj ko ne ko lan moy sa tektal wala lan moy sukkandiku way bi nga sukkandiku mu ne da tollu digënté ta amut borom kër lolu mëna doon tektal mëna doon sukkandiku way bo xamné dess na ci sukkandiku ci walu tektal ak ci walu li ñuy tuddé prof kon ki tuumalaté dess ko bayyi rek mu dem way faaw dañ ko laaj ay firnde faaw dañ ko laaj ay tektal yo xamne moy wanene mom lim wax deug la moy wanene itam lamay askanale nit ke werna yunus bi alayhi salatu wassalam dafa wax ci hadith ci walu gogu ne bu don ne nit ñi buñ tuumalé seen moromum nit dañ leen di bayyi non rek ken du leen laaj firnde ken du leen laaj tektal kon bu boba li mujju xew moy nit ku nek dana sipsone nit rek tuumal ko wala nit ku nek dana am ben position bu ko nakari ci nit rek tax mu tuumal ko ciatchum alal wala mu tuumal ko lu ñaaw wala mu yaq ab deram motax kep ku tuumalate rek warna andi firne warna andi tektal bokku na ci atti yi nga xamne mo ci aju itam moy ki nga xamne mom lañ tuumal buñ deme ba kiko tuumal andi ay firnde ba atté kat bi tambalé saytu mbirum diko lañ ba diko enquête ci bir enquête bi lepp lu ci feñ ci sikki sak ci tektal yi nga xamne kiko tuumal mom la joxe lolou day doon lo xamne njariñul kiñ tuumal la lay doon njariñul kiñ tuumal lay doon moy man na yobbe atté kat bi ci mu sétal ko ñak ko top ci liñ koy tuumal waye mu defal ko liñuy tuddé non lié moy ki dal kenn duko topé dara ndax dañuy wax ni nit karamam dafa nek lu sel ay aqam dafa nek lu sel waye ay liberté tamit dafa nek lo xamne lu sel la kon lepp luñ koy topé warna doon lu woor wala bu doon lu woor it mu doon lo xamne lu jégué lu woor motax tektal yi nga xamne ki tuumalaté mom lay joxé bu ci ak sikki sak amé rek bu boba atté kat bi nga xamne mom moy atté kiñ tuumal sikki sak gogou da koy firé firine wo xamne njariñul kiñ tuumal lay doon té moy bu boba man na sétal sax ki nga xamne mom lañ tuumal ngir né kiko tuumal andit ay indi wut ay firnde yu doy indi wut ay tektal yo xamne yu doy la bokku na ci atté yi nga xamné mom mo ci aju itam té muy lo xamné dañ koy faral di gis ci suñu jamono moy ki nga xamné mom lañ tuumal
leleg budé lu melni ci yenn état yi la

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: mbokki julit yi mbokki talibi yi ci ndigal ak ci kilifte fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid yalla fi yag lool te and ak wir yaram serigne bashiru lo khalifa serigne dam abdourahman lo ak mbollem njabotuk serigne dam abdourahman lo gep ñoy yek bi seen kaddu di fatali mbokki julit yi mbokki talibi yi bisub dine di bisub alquran di bisub fataliku ak ñaanal serigne dam abdourahman lo bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak jurom ci tam xarit di ben fan ci wéru juillet 2026 tiandam daru alimil khabir serigne bashiru lo khalifa serigne dam abdourahman lo di ko yegal mbokki julit yi mbokki talibi yi bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn mbollem buntu keur njabotu serigne touba yépp mbollem buntu keur njabotu serigne mam mor ante seli kep ko askano ci serigne mam mara mbake mbollem buntu keur cheikh serigne touba yépp mbollem mbokki serigne dam abdourahman lo yépp bayiwul kenn di soñi nak mbollem talibe yi nga xamanteni ñoo aju ci keur gi ak ko man di nek seen buntu ci keur gi mo xam talibe yi nek ci biir rew mi la ak bitim rew mbollem daaira yi ak association yi ak mbota yi askanu ndam daru alimul khabir gep ma serigne bashiru lo khalifa serigne dam abdourahman lo ma ngi len di fatali e bis bi di ci soñi nak mbollem daaray kamil yépp ak kureli khasside yi ndax ku wax bisub serigne dam abdourahman lo faaw lo wax njangum alquran ba taxna ma ngi soñé njangum alquran mi bu baakha bax bis bi nak buñ démé ba ci altiné ñaar fukki fan ak juroom ñent ci 17h dañ fa amal ben jotaayu xam xam bu am solo ñu tuddé ko nak serigne ibrahima mbake ñong ko yëgal mbollem njabotuk serigne ibrahima mbake gep programme bis bi jang alquran ak qasida buñu démé ba jup tisbar nak ci lañuy khatmu kamil bi serigne bi yëkëti kaddom ñu wéel bis bi nak ci berlé ak ziar serigne bashiru lo khalifa serigne dam abdourahman lo mang ko yëgal ñepp tay soñi ñepp di xam leen bu ko manal kenn ku nek dana yonne ci yow bataxal wala mu yonne ci yow ndaw waye ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi mu yonne ci yow alarba fukki fan ak juroom ci utam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 di bisub serigne dam abdourahman lo tiandam daru alimul khabir magi sante ñepp di gërem ñepp jërëgen jëf
2: mbokki juliti mbokki talibé yi ci ndigal ak ci kilifté fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid yalna fi yag lol te and ak wergu yaram serigne cheikh mbake medina khalifa cheikh mohamoudoul mustapha ak mbollem njabotuk cheikh mohamoudoul mustapha mbake gep serigne mustapha mbake mom serigne touba serigne sidi mukhtar mbake jeuwriñi serigne bara mbake ak mbollem njabotuk serigne bara mbake gep serigne modou bara mbake mom serigne abdoul khadim mbake ginaaw bum len nuyo ziar len sante mbollem talibe yep ci sen taxaway yu ragneku sa yo xamene ci ndigal wacc na ci keur gi moy yekeuti kadom de and ak mbollem njabotuk serigne abdoul khadim mbake gep di fatali mbokk juriti mbokk talibe yi bis biñu baxo fataliku ak ñaanal sen wajur sen serigne di kenn ci njabotu khadim rasoul di serigne abdoul khadim mbake mom cheikh mohamoudoul amine bara mbake khadim rasoul bis bobu nak ren wara don alarba fukki fan ak juroom ci wéru tam xarit yemo ak ben fan ci wéru juillet 2026 ci touba guy mind ñuko yegal mbolem buntu keur njabotu serigne touba yep liko dalé ci njabotu cheikh mohamoudoul mustapha ba ci njabotu cheikh mohamoudoul murtada mbolem buntu keur njabotu serigne mamour andassel yep liko dalé ci keur serigne mamour jaara mbake ba ci keur serigne massamba mbake kep ko askano serigne mamara mbake mbolem buntu keur cheikh serigne touba yep rawatina cheikh yi nga xamene ci ño aju ci keur cheikh mohamoudoul amine bara mbake khadim rasoul diko yegal nak mbolem njabotu serigne bara mbake nga xamene ci mok ñom ño bok ben waccu way ci bis bi talibe yi nga xamene ci ño aju ci keur gi mo xam ni nek ci bir rew mi wala bitim rew daaira yi association yi mbota yi groupement féminin yi chef de village yi délégué des quartiers yi notable yi mbolem seuti serigne abdoul khadim yep mbolem dekk yi nga xamene ci serigne bara mbake moko sos wala kenn ci njabotu serigne bara mbake sos ko daaray kamil yi kureli qasaidi bayiwul kenn diko yegal nak organe de presse sécurité santé wa croix rouge bis bi jang alquran la qasida berle ziar waxtan serigne modou bara mom serigne abdoul khadim diko yegal ñepp bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn ñu fatel len ko alarba fukki fan ak juroom ci aw tam xarit ben fan ci wéru juillet 2026 ci touba guy mind serigne modou bara mom serigne abdoul khadim nak neena bu ko manan kenn ku nek dana ñew ba ci yow wala mu yonne la bataxal waye kep ku deg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamene ci mom la yonne ci yow ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp te ñaanal ñepp jamm ak xewal
1: mbokki juliti mbokki talibi ci ndigal ak ci kilifte fu serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kul mourid yalna fi yag lool te and ak wir yaram serigne abou baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadal ak mbollem njabotuk serigne falilu mbake gep serigne abdul khadir mbake jili khalifa aladji mamadou mustapha mbake falilu ginaaw bu mu
2: len nuyo ziar len sant mbollem talibe yep ci sen taxawayu ragneku moy yekati kadom di and ak mbollem njabotuk alhaji mamadou mustapha mbake fallilu gep di fatali mbokki julit yi mbokki talibe yi bisub dine bisub alquran bisub fatali ko sen wajur wa muy bis bi nga xamé ni ci nak ci la tanan soror bi fété ak cheikh mohammed al fadel mbake kero bi ko serigne fallilu mbake tan lo faf ñu def bis bobu mu bisam bis bobu nak ren wara don talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ñukoy amalé ci Touba ak Qahira mu koy yégal mbolém buntu kër njabotu serigne Touba yi mbolém buntu kër njabotu serigne Mamour and Sali mbolém askanu Mamara Mbake buntu kër Cheikh serigne Touba yi askanu Moussobe dongay tarbi yi turando yi set yi mbolém turando Cheikh Mohamed Al Fadel yépp mbolém dëkk yi nga xamanté serigne Fallilu moko sos wala kenn ci njabotu serigne Fallilu Mbake sos ko waye li ci soñ mbolém talibé yi nga xamanté ño nek ci biir réew mi ak bitim réew daïra yi association yi mbota yi groupement féminin yi diko yégalatem maire bu Touba ak mbollem ñi nga xamé ni ci ñoy conseil bi délégué de quartier yi chef de village yi bayiwul kenn li ci soñetem mbollem talibé yi nga xam ñoo nek bitim réew ndax ku ne xamal na digënté Alhaji Mamadou Mustapha Mbake Fallilu ak bitim réew diko yégal daray kamil yi diko yégalatem jankati qasida yi serigne Djili Mbake khalifa Alhaji Mamadou Mustapha Mbake Fallilu néna bu ko manan kenn ku nek dana yonne ndaw ci yow wala mu yonne la bataxal waye ku dégg kaddu yi jappé ko muy ndaw wala bataxal bi nga xamé ni ci mom la yonne ci yow bis bi nak jang alcorane la khasida berre ziar ñi fatti len ko talata fukki fan ak ñent ci aw tam xarit fan wéri fan ci wéru juin 2026 ci Touba Qahira di bisub Alhaji Mamadou Mustapha Mbake Fallilu ño ngi ñaan képp ku ci tew yalla fatte sa aajo ci barkep serigne Touba
3: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit yi rawatina mbokk talibe yi serigne mustapha ndiate mbake mi ngi len di nuyu di len ziara di len ndokel ci atum besmi di ñaan yalla muy atum jamm ak tawfiq gannaaw lolu mi ngi len di fatali bes bi ñuy magalal sunu mamara mbake di ci sante serigne touba te ndigal li way juroom serigne mudumati saxo jele won ko ci serigne fadilu mbake serigne mustapha neena jot na ndigal ci serigne muntaha mbake mi fi nekkal serigne bi di ñaan yalla gën ko fe yagal te mu gëna wër ci kilifte fu serigne cheikh madina mbake khalifa cheikh mudou mustapha bes bi nak ren di don gaawu fukki fan ak ben ci wëru tam xarit di deppok le 27 juin 2026 ci mbake dimbu mo wax ne nak dafa am ak soppiku ndax xew xew yu bari te bokk yi taxaw ci taxaway bu ma sepp mo bëgg nak lepp ñu yamale ko ci bëcëk bi di ci and ak daara alquran yi ak kurelu khasside yi di ñaan luñu man ci alquran ak khasay ñu def ko te jébal yool bi sunu mamara mbake di ci ñaanalel serigne ahmadou mokhtar mbake ak serigne cheikh mbake mom serigne chaliwu ak serigne mudou mbake domam yi da taxawu bes bi ak mbollem ku soto ci mamara mbake te jitu ak julit yeb rawatina mouride bes bi nak ñu ci wo mbollem ñi soxé ko ci mamara mbake diko and ak njabot gi ñu ko daan defé ak daaira khidmatul khadim mbollem ñaaju ci kër gi te ne ci rew mi ak bitim rew mi ngi soñu ñep di ci wo serigne fallu galas mané serigne khadim mbake mom serigne bay mbake mom serigne sayar serigne aliou ndjay ak njabotam ci amerique diko yeggal president de la république ak ministre de l'intérieur ak mbollem membre gouvernement bi gouverneur préfet département sous préfet ak maire mbake galoba ak maire touba serigne abdoullah hakka diko yeggal dekk yi wor mbake yeb di sante dekk ndoy ci li wessu di len ñaan ñu defé ko nañ ko daan defé bis baangi nonu fukki fan ak ben ci wéru tam xarit di depok le 27 juin 2026 fi ci mbake dimb serigne mustapha mbake ñaté néna ku dégg communiqué bi xamal né moy ci invitation non ci sen ku ñep di ñaan ku fa téw yalla fa ci aaju ci barké serigne touba